0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. maalin wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa 14-ka bisha May ee sanadka 2026. barnaamijka dunida iyo maantana waxyaabaha aanu ku soo qaadi doonno waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo cadaadisyo xooggan la kulmaya qarkana u saaran in xilka uu ka dego, natiijada doorashada golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta lagu dhawaaqay,
1: waxaa lagu tartamay 13 degmo, ururada u tartamay waxay ahaayeen 32 urur, tirada wadarta odaysay waxay ahaayeen 132,430, codadka ansaxa waxay noqdeen 128,776 oo ah 97%.
0: waxaa kale oo barnaamijkan ku soo qaadi doonaa wararka ka soo baxaya booqashada Trump ee dalka Shiinaha iyo halka ay marayaan kulamadii Muqdisho ka socday ee mucaaradka iyo dowladda federaalka. waxaa kale oo barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan guddoomiyihii gobolka Gedo oo sheegay inuu ka goostay dowladda federaalka islamarkaana ay isfahmeen dhinaca kale ee Jubbaland. maxay tahay sababtu?
2: wixii baan waxba ka jirin, waxba ka qabsoomin, waqtiga dowladda ka dhammaaday ayaa hal tilaabo qaaday, intaasna wax tala ah oo arrimaha Jubbaland dowladda dhexe ka qabanaysay iyo hadday dagaal aadaysay iyo hadday wax kala samaynaysay iyo waxba tala igama weydiinayn, dadka deegaankana kama weydiinayn.
0: qodobadaas iyo qaar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan iyo xubintii cayaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkan oo Liibaan Cabdi Warsame uu soo saaray anigoo Nimcaan Cismaanna hadii la socodsiinayo. waa dunida iyo maanta. saatee dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ku wada xilligan ugu doorka roon. waa kan Xuseen Xasan.
3: mahadsanid Nimcaan. xubin muhiim oo ka tirsan dowladda Keir Starmer ee Ingiriiska ayaa iscasilay. wasiirka caafimaadka Wes Streeten ayaa sheegay inuu lumiyey kalsoonidii uu ku qabay hoggaanka ra-iisul wasaaraha. warqad uu ku daabacay baraha bulshada ayuu ku sheegay inay caddahay in Keir Star aan iraahdee Sir Keir uusan hogaamin doonin xisbiga Leyborka doorashada guud ee soo socota. Streeten ayaa la filayaa inuu bilaabo tartan hoggaan oo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha. xulufadiisa ayaa BBC da u sheegtay inuu haysto taageerada looga baahan yahay xildhibaanada Leyborka si si rasmi ah loogu bilaabo tartanka. Keir Starmer waxa uu uga digay in wasiirada in doorasho hoggaanka ah oo la aado ay dalka gelin doonto qalalaase. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa munaasabad casho dowladeed oo loo sameeyay Donald Trump ka sheegay in Shiinaha iyo Mareykanku ay tahay inay noqdaan bahwadaag ee aysan noqon kuwa iska soo horjeeda. Master Xi ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu yahay kan ugu muhiimsan ee dunida. Donald Trump ayaa muujiyay hadal wanaagsan isagoo ku casuumay hogaamiyaha Shiinaha inuu booqdo aqalka cad bisha September.
4: You and I have known each other now for a long time. In fact,
5: muddo dheer ayaan isnaqaana labadeenna, waana xiriirkii ugu dheeraa ee labadeenna dal ay leeyihiin marka laga hadlayo heer madaxweyne. taas aniga sharaf ayay ii tahay. waxaan yeelanay xiriir aad u heer sarreeya. marka waqtiga culaysku uu jiro, si adag ayaan uga wada shaqaynaa, waxaana leenahay mustaqbal wanaagsan. Shiinaha waxa uu haystaa hogaamiye shaqo wanaagsan qabtay, waxa tahay hogaamiye wanaagsan sida aan qof walba ku iraahdo. waxaa sharaf ii ah inaan kula joogo, waa sharaf in aan saaxiibkaa ahay. xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka waxa uu marayaa markii uu ugu wanaagsanaa abid.
3: labada madaxweyne waxay sheegeen in wadahadallo socday laba saacadood ay ku tilmaameen kuwo wanaagsan oo diiradda lagu saarayo xoojinta xiriirka dhaqaale. aqalka cad wax faahfaahin ah kama bixin arrinta Taiwan oo ka mid ah arrimaha ugu xasaasisan ee labada dhinac ay ka wada hadlayeen. hase ahaatee goorsii horreysay Master Xi waxa uu ka digay suurtagalnimada isku dhac ka dhima aan iraahda ka imaan kara jasiiraddaasi. wakaalad yaroo wararka laga leeyahay dalka Iran ayaa sheegtay in Tehran ay bilowday inay u ogolaato maraakiib badan oo Shiinaysa inay maraan marinbiyoodka Hormuz, iyadoo Iran ay weli xadidaad ku hayso marinbiyoodka muhiimka. wakaaladda Faris ayaa soo xigatay ilo ay ku tilmaantay xogogaal, iyadoo sheegtay in tallaabadan ay timid kadib codsiyo uga yimid wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha iyo safiirka Shiinaha ee dalkaasi Iran. arrinta weli Beijing maanay xaqiijin. Iran ayaa hore u sheegtay intuu socday dagaalka in maraakiibtu ay u aragto inay yihiin kuwa dhexdhexaada. dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in Benjamin Netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda Gideon Saar ay bixiyeen amarro lagu gudbinayo dacwad sumcad dil ah oo ka dhan ah wargeyska The New York Times kadib maqaal lagu sheegay in uu xadgudubyo galmo oo ka dhan ah maxaabiista Falastiiniinta ay si baahsan uga dhaceen gudaha Israa'iil. Baaritaanka ayaa ku salaysnaa markhaatiyo laga aruuriyey 14 qof oo isugu jira rag iyo dumar Falastiiniyiin oo ku nool daanta galbeed la haysto, kuwaasi oo sheegay inay kufsadeen xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ama kuwa deegaamaynta Israa'iiliyiinta. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa ku eedeeyey Imaaraadka Carabta inay si toosa ugu lug lahayd dagaalka ka dhanka dalkooda. Shir ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda isbaysiga dhaqaale loo yaqaano BRICS ayaa Abbas Araqchi waxa uu eedeen uga jeediyey wakiilada Imaaraadka, waxaana uu yiri UAE waxay ogolaatay in loo adeegsado dhulkeeda in madaafic looga soo rido Iiraan. Waxa uu sheegay in xulafaanimada Imaaraadka iyo Israa'iil aysan siin wax difaaca. Tehran ayaa tiro badan oo gantaalaha ku weerartay Imaaraadka intii socday dagaalka. Arbacadii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay inuu booqasho qorshoodi ah ku tegay UAE xilligii ay ugu kulayd culaadu sheegasho ay Imaaraadku si adag u beeniyeen. Warkii dunida waa intaas. Nimcan
0: aday u mahadsan yahay. Kaas waxa uu ahaa Xuseen Xasan, wararka caalamka ee BBC-da ayaana dhageysanayseen. Hagaag dhegeystayaal, aan ku bilownay magaalada Muqdisho. Waxaa weli ka socda kulanka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socda dhinaca mucaaradka, kuwaasi oo ka wada xaajoonaya sidii xal loogu heli lahaa khilaafka muddada dheer kaaloosan ee ku aadan arrimaha doorashada xilli uu dhammaad ku dhow yahay muddo xileedka dowladda federaalka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey shirka waxa aan ka wareystay wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
6: nimcan waa mahadsantahay. Kulankani waxa uu daba joogay kulankii shalay dhacay, wuxuuna saaka ka furmay xarun hay-adda sirdoonku ay ku leedahay xayndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee gegida diyaaradaha ee Aadan Cabdulle. Labada dhinac min laba xubnood ayaa uga qayb galay dowladda federaalka. Waxaa joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac. Dhinaca mucaaradka waxaa joogay Shariif Sheekh Axmed, madaxweyne hore, iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani. Sidoo kale waxaa ku weheliyey labada sarkaal ee ugu sarreeya safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee magaalada Muqdisho horeba wadahadaladan fududeeyey. Ajendaha saaka shirku wuxuu ahaa kii shalay laysku mari waayey ee ku saabsanaa doorashooyinka iyo sida xal looga gaari karo khilaafka arrintaasi ka taagan. Dabcan labada dhinac weli waxay kala taagnaayeen halkii ay shalay kala taagnaayeen. Dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in doorasho toosa oo qof iyo cod ah wadanka laga qabto. Waxyaabaha ka qaldan ee ay mucaaradku ka tirsanayaanna in farsamo ahaan ay diyaar u yihiin in laga heshiiyey islamarkaana la magacaabo guddiye farsamo oo labada dhinac ah, laakiin dhinaca mucaaradku waxay leeyihiin muddo xileedka dowladdu wuu dhammaaday, waxay tahay in hadda go'aan laga gaaro oo laga heshiiyo nooca doorashada ee la aadayo oo xitaa ku jirto midda maamul goboleedyada. Laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenku waxay ku adkaysteen go'aankoodii hore. Waxaa mar kale soo kala dhex galay wakiilada Mareykanka iyo Ingiriiska. Waxay dhinacyada u sheegeen in haddii aan xal la gaarin ay Soomaaliya mushkilada badan la kulmi karto. Dabcan markii halkaas ay marayso, dhinacyadu waxay codsadeen inay dib ugu laabtaan dadkii ay kasoo tageen ama dhinacyadii ay kasoo tageen si ay wada tashiyo dheeraada u yeeshaan. Marka kulanka halkaas uu ku istaagay duhuradii mar kale ayaa gelinka dambe la ballamay, waxaana kulankaasi uu hadda ka bilaabanayaa isla xaruntii saaka uu ka qabsoomay. Nimcaan
0: wahagaag Ibraahim, si aad sheegtay ilaa hadda uma muuqato in wax natiija laga gaadhay kulamada shalay iyo maanta socday. Maxaa la filan karaa haddii kulanku uu sidan kusoo dhammaado?
6: Kulanka hadda bilowday, haddii dhinacyadu ay isku mari waayaan oo ay noqoto in ay khilaafkooda xalli waayaan, dabcan wakiilada dhexdhexaadinaya ama gogasha fududeeyey ugu sarreeya safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee magaalada Muqdisho waxaa la sheegay inay wakiilada kale ee beesha caalamka la kulmi doonaan, islamarkaana ay ka arriso doonaan sidii ay cadaadis dheeraad u saari lahaayeen hogaamiyaasha Soomaalida, sidii xal u gaari lahaayeen. Dad badan ayaa rumaysan in dhinacyadu ay tahay in ay tanaasul ka muujiyaan halka ay maanta kala taagan yihiin si xal loogu helo khilaafka hadda taagan. Dabcan waxaad og tahay in muddoxileedka dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha, uu ku egyahay 15 May marka la eego dhaartii la dhaariyey 2022-kii, markaasoo muddoxileedkiisa dhaarto ay ahayd 4 sano. Dabcan dastuurka dib u eegista lagu sameeyey waxa u dhigaya in muddoxileedku 5 sano yahay, laakiin laskuma raacsana in uu mudaxireedkan oo ka bilaabanaya iyo midka cusub oo ka bilaabanaya. Dabcan dastuurkaas dib u eegista lagu sameeyeyna guud ahaan mucaaradku way qaadaceen iyo madaxda kale ee Puntland iyo Jubbaland. Marka dabcan markasta waxaa la filayaa in cadaadiska wakiilada beesha caalamku uu sii kordho, dhinacyada Soomaalidana ay tahay in ay xalka gaaraan khilaafka hadda taagan. Nimcaan
0: wahagaagada ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha b b c da ee magaalada Muqdisho oo goor dhaweyd iiga waramayay halka ay marayaan wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalk iyo xubnaha mucaaradka ah. Haddaba isla arrimahaasi sidee ayaa xal lagu gaari karaa, ama arrimaha u dhexeeya Soomaalida mucaaradka iyo dowladda hubaal ma tahay in laga heshiiyo arrimaha dhextaagan shirkan ay hogaaminayaan ee horkacayaan safaradaha Ingiriiska iyo Mareykanka? Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan ayaa haddaba weydiintaas iyo qaar kale waxa ay hor dhigtay Dr. Maxamuud Daahir Aweys oo isagoo ah aqoonyahan iyo siyaasi arrimaha Soomaalida ku xeel dheer.
7: Waa la wada socnaa, meesha la kala taagan yahay meel sahlan maaha, oo laba dhinac oo aad u kala fog ayaa la kala taagnaa, waana hawl soo jiitantay. Marka waxaa suuragalka ahi waxay tahay in xeertashab la sameeyo oo dowladda federaalka ahuna ay ka tanaasusho qodobada ay ku dhegan tahay oo aan suuragalka ahayn, mucaaradkuna qodobada qaar ay dabciyaan ay ogolaadaan in meel dhexe la isugu yimaado. Marka mid aan la hurayna ugu dambeynta waa in xeertashab la galo si dalka looga badbaadiyo in uu jahwareer cusub galo.
8: Haddii aan yara dul istaagno midda ku saabsan dhinacyada la kala taagan yahay, tusaale ahaan dowladda waxay soo bandhigtay in doorasho qofii cod la aadi doono suuragalna ay tahay, sida ay aaminsan yihiin mucaaradku waxay taagan yihiin in aysan suuragal ahayn oo nidaamka loo doorasho la aado. Tee marka adigu ku suuragal kulaa?
7: Horta ugu dambeynta waa wixii macquula, wixii fuli kara oo haddana heshiis lagu noqon karo oo haddana la hubin karo inay yihiin waxaan qolo gooniyo aanay si gaara ugu danaysanayn. Midda ugu muhiimsan taa weeye, oo ama dowladdu aanay ku afduubaynin qaraarka ama mucaaradku aanay ku afduubaynin qaraarka ama go'aanka masiirka dadka Soomaaliyeed, in meel dhexe la isugu yimaada. Midda ugu haboon kolay aniga aragtideyda waxay tahay in la helo moodal doorashadii dadbaneed ah oo ama nambarka la kordhiyo ama maamul goboleedka ergooyinkiisoo dhan laysku daro ay wada doortaan xildhibaanada gobolkaas kusoo baxay oo dhan, yacni qaab noocaasa. Marka sina qof iyo cod way iskaga noqonaysaa, sina doorasho dadban way u noqonaysaa masalan. Yacni waxyaalaha qaab, waxyaalaha la samayn karay kamid oo labada dhinacba isu soo dhaweyn kara.
8: Marka aan eegeyno filashada kulankan shalay qabsoomay, waxaa soo agaasimay beesha caalamka, kaalinta beesha caalamka iyo suuragalnimada in xal laga gaaro intee ayay la egtahay?
7: Sideedaba dee dowladda Soomaaliya markii dadka Soomaalida nidaamkii ka burburay oo dadkii kale irdhoobeen, waa nidaam international communitygu uu supporti garaynaya dhaqaale ahaan, ciidan ahaan, iyo xagga logisticada ama xagga farsamada dowladnimada lafteeda. Marka dowladda Soomaaliya weli waa dowlad taag daran, waa dowlad u baahan kaalmada dibadda ama mid gobol ha noqoto ama mid caalami ha noqoto. Ugu dambeynta waxaa khasab noqonaysaa inay u hoggaansamaan ama ay calal aqal tixgeliyaan talada duwalka Soomaaliya supporti gareeya ama dacmiya xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga intaba.
8: Suuragal ma tahay marka in arintan ama xiisadan lasoo gabagabeeyo oo la isku raaco waji un?
7: May way sarreysaa dhab ahaantii. Optionada furan waxaa ka mid a in laga shaqeeyo hanaan la isku waafaqi karo oo la hubin karo inuu yahay hanaan daah furan, maadaama dowladda waqtigay ka dhacana in lasoo magacaabo dowlad xilgaarsiin ah oo prime minister ka madax bannaan kooxaha hardamaya, kulligoodna u noqon kara dhextaal u noqon kara. Aan qolana ku tiiganayn, aan mucaaradkana ka imaan, muxaafidka dowladda maamulayana aan ka imaan, qof dhexo oo waxgarad ah, aqoonyahana oo adduunyadana wax la fahmi kara, in la keeno prime minister, taana laga shaqeeyo marka muddo sanad ama lix bilooda ama sanad inta u dhaxaysa, in qorshaha loo isku waafaqo oo qaabka doorashada ah lagu fuliyo, sidaana dalka looga sabata bixiyo in uu ku dhaco burbur, inuu ku dhaco maamul.
8: Maxaa keenaya in teeram walba ama muddoxileed kasta oo madaxweyne oo dhammaanaya in qasab ay noqoto inuu muddo ku darsado? Miyaanan madaxweynuhu ama nidaamka markaas jira uusan ku jaangooyn karin wuxuu qabanayo muddoxileedkiisa?
7: Mushkilada ugu darnaa waxay tahay Firdowsey, oo Soomaalida lagu ibtileeyey qofkii xukunka yimaadaahu intuu ka fakari lahaa shaqo inuu qabto dadka Soomaaliyeed ay u aayaan, wuxuu ka fakarayaa siduu kursiga ku joogi lahaa ama kusoo noqon lahaa. Mar walba meeshii shalay la taagnaa iyo qodobadii shalay taagnaa inay haddana maanta yimaadaan, isla ayagii inay maalinta kusii xigta taagnaadaan teerm kasta, isla maaragtay isla xaaladii taagnaad maalintii hore baa taagan. Waxa keenayana waxay tahay maba loo dhaqaaqo dowlad dhis, hadday tahay dhinaca qadaaga ama garsoorka in la dhiso, hadday tahay in institutionadu inay kala madax banaanaadaan, hadday tahay in bulshada dhexdeeda laga ilaaliyo in dadka ay conflict cusub galaan oo dadka laysu soo jiidjiido, in maamulku intuu ka dhexeeya ay markay iska hor yimaadaan xeerjajab iyo maaragtay tanaasul ay iskula joogaan, waxaas oo dhan meesha ka maqan. Marka mar walba in naloo gar qaado oo dad kale intana dhex fadhiistaan, aan aamino inaanan anagu isku filnayn oo dee dad maaragtay heavy child, yacni ilma la xambaarsan yahay oo da ahaan weyn inaan mar walba ahaano, taa ayaa keenaysa.
0: Wahagaagaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Daahir Aweys oo khadka taleefanka ugu waramayay Firdowsaha Sheekh Cabdiraxmaan, isagoo ka waramayay arrimaha ku aadan xisadda siyaasadeed ee Soomaaliya.
9: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: Wahagaag wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo, waxa ay sheegayaan in duleedka magaaladaasi uu ka dhacay dagaal khasaare geystay, kaasi oo wararkaanu helayno ay sheegayaan ilaa iyo laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladdu ay halkaasi ku dhinteen. Dagaalkan ayaa waxa la sheegayaa in uu u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa la socday Xasan Sheekh Cumar.
10: Nimcaan oo wararka ka imaanaya duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, waxa ay sheegayaan in iska horimaad oo halkaasi ka dhacay, war ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in ay halkaasi dagaal kula galeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa warbixintaasi lagu sheegay in ay doonayeen ciidamadaasi, waa sida Al-Shabaab ay sheegteen, in deegaano ay ka taliyaan Al-Shabaab ay dagaal iyo arbushaad ka sameeyaan. Al-Shabaab waxay sheegeen inay dagaalkaasi ka hortageen, isla markaana ay halka ku dileen sagaal ka tirsan ciidamadii soo weeraray. Waa sida iyagu ay ku sheegteen warbixin ay soo saartay, ay soo saareen Al-Shabaab oo lagu baahiyey warbaahinada taageera Al-Shabaab. Marka warka si aada looma faahfaahin, laakiin waxaa jira oo la xaqiijiyey in halkaasi iska horimaad ka dhacay.
0: Xasan, dhinaca dowladdu iyagu ma ka hadleen weli?
10: Dowladda ilaa aan la hadalnay waxay noo sheegeen oo xaqiijiyeen in laba sargaal ay dhinteen, laakiin wax faahfaahin oo kale lagama bixin. Weli dowladdu kamaysan hadlin oo si public ah ugamaysan hadlin, laakiin waxaa la xaqiijiyey in laba sargaal oo sarsare ay geeriyoodeen. Waxaan ognahay in magaalada Baydhabo, dabcan maamulkii Koonfur Galbeed ka talinayay muddada madaxweynihiisa gaara oo halkaasi dowladdu ugala wareegtay, hadda ciidamada dowladda oo halkaasi qabsaday ayaa jooga iyo meelaha u dhowba. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in dowladka magaalada Baydhabo ay joogaan ciidamadii maamulkii hore ee Koonfur Galbeed oo taawacsan madaxweynihii hore, iyaga laftooduna ay dhaqdhaqaaqyo wadaan. Laakiin si guud markaan usoo koobno, faahfaahin dheeri ah lagama bixin dabcan, laakiin labada sargaal waa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen, oo dhanka dowladda ilaa aan la hadalnay waa ay noo xaqiijiyeen.
0: Waatay kaasina waxa uu ahaa Xasan Sheekh Cumar oo iga waramayay wararka la xidhiidha dagaalkaasi lagu soo waramayo in duleedka magaalada Baydhabo uu ka dhacay. Haddaba isla magaalada Baydhabo waxaa maanta lagaga dhawaaqay natiijada doorashada golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed dalka Soomaaliya oo ay ku tartameen ururo ka badan 30. Doorashada haddaba oo ahayd mid toos ah oo dadweynuhu ay u soo dooranayaan xildhibaanada dowlad goboleedka iyo tan golayaasha deegaanka ayaa waxa ay qabsoontay xaddii lasoo dhaafay. Natiijaduna haddaba waxa ay muujinaysaa in ururada qaar ay heleen kuraas aad u badan, halka kuwo kale aanay wax kursiga ka helin baarlamaanka Koonfur Galbeed. Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha BBC da ee Muqdisho, ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
11: Natiijada ay ku dhawaaqeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha waxay muujinaysaa in urur siyaasadeedka dowladda ee JSP ay heleen kuraastii ugu badnayd marka la eego golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Golahaas oo ka kooban 59 mudane, 10 kamida waxaa helay urur siyaasadeedka JSP ee dowladda. Ururada kale ee siyaasadda ayaa iyana helay 44 kursi. Ururada qaarkood wax kuraasa maanay helin. Tirada ururada ka qayb gashay tartanka waxay gaarayeen 30. Tirada dadka codeeyay iyana waxay gaarayeen dadka badan 130,000. 13 degmo ayaa lagu tartamay. Sidoo kale doorashada golayaasha deegaanka ayaa natiijadooda iyana lagu dhawaaqay, laakiin guddoomiyaha guddiga Cabdikariin Axmed Xasan oo ka hadlayay sida loogu kala guuleystay kuraasta 59 ah waxa uu yiri:
1: waxaa lagu tartamay 18 degmo ururada u tartamay waxay ahaayeen 32 urur tirada wadarta odaysay waxay ahaayeen 132,430 codadka ansaxa waxay noqdeen 128,276 oo ah 97% codadka xumaaday waxay noqdeen 4,054 oo ah 3% kuraasta lagu tartamay golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waa 95 magacyada ururada sida u kala heleen waa Bari wuxuu helay 1,443 wuxuu noqday 1% kuraasta uu helay wuxuu noqday 1% ururka cadaaladda iyo midnimada tiir wuxuu helay 3,810 oo ah 3% kuraasta uu helay wuxuu noqday 3% ururka madalsan wuxuu helay 1,518 cod oo ah 1% kuraasta uu helay wuxuu noqday 1% ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu helay 1,173 cod waa 1% wuxuu helay 1% ururka cadaaladda iyo wadajirka wuxuu helay 67,907 oo u dhiganta 13% wuxuu helay 11% ururka Karama wuxuu helay 14,708 cod oo u dhiganta 111% wuxuu helay 11% ururka Saab wuxuu helay 1,541 cod oo u dhiganta 1% wuxuu helay 1% ururka Sincad wuxuu helay 7,247 oo u dhiganta 6% wuxuu helay 6% ururka dhalinyarada tala qaran wuxuu helay 986 cod oo u dhiganta 1% wuxuu helay 1% ururka Ramaas wuxuu helay 1,413 oo u dhiganta 1% wuxuu helay 1% ururka Horumar iyo Midnimo Qaran wuxuu helay 18,667 oo u dhiganta 15% wuxuu helay 14% ururka Tawfiiq wuxuu helay 5,842 oo u dhiganta 5% wuxuu helay 4%
11: kaas wuxuu ahaa Cabdikariin Axmed Xasan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha waxaa la filayaa in golaha wakiilada marka la soo saaro listiga ugu dambeeya ee mudanayaashaasi in la dhaariyo deetana ay doortaan madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed doorashadaasoo la filaya inay dhacdo aakhirka bishan إبراهيم محمد آدن BBC مقدشو
0: بسنة إبراهيم gudoomiyaha gobolka gedo ee dalka Soomaaliya Cabdullaahi Cabdi Jaamac oo Shimbir loo yaqaan oo horena gobolkaasi ugu qaabilsanaa dawladda federaalka ayaa hadda waxa uu sheegay in ay soo dhamaatay wada shaqayntii isaga iyo dawladda federaalka sidoo kale waxa uu intaasii raaciyay in haatan ay isfahmeen dhinaca kale ee Jubbaland waxaana hadaba uu sheegay in muddadii uu dawladda la shaqaynayay uu halkaasi joogay in uu rabay in gobolka laga qabto doorasho qof iyo cod ah lana helo wixii gobolkaasi xaq u lahaa ayaa uu yidhi dhinaca kalena dawladda waxa uu ku eedeeyay waxqabad la'aan gobolkaasi ku aadan gudoomiye Shimbir ayaa hadaba intaasi waxa uu ku daray in haatan aanu yeeli doonin in gobolkaasi ay dawladdu timaado wax doorasho ay ka qabato Xasan Sheekh Cumar ayaa khadka taleefanka ugu waramay
12: anigu marka hore gudoomiye Jubbaland baan ahaa oo Jubbaland ay gobolkan u soo magacaabay Axmed Maxamed Islaam uu soo magacaabay kii ayada ahayd baan markuu Axmed Maxamed Islaam dib isu doorto xoogaa dastuurkii wax ka beddelay term saddexaad oo ogolaanayo baan xoogaa ku qanciyay waayo kii ayada ahayd baan markii dambena ku joogay dowladduna kadib unbay aqbashay waxba hadda dowladda dhexe wax magacaabisaan ayma siin ayadana gooni uguma ahayna waxaan ku joogay waxay ahayd anigu gudoomiyahaygii Jubbaland ah baan dowladdana la shaqaynayo saas kula shaqaynay laakiin magacaabis dowlad leedahay iyo gudoomiye dowladdu ay magacowday iyo saas kuma joogin
11: sidaa doonto marka ku joog laakiin dhinaca dowladda ayaad u janjeertay sidaynu la socono haddana waxaad muujisay in dowladdii adigu aad soo kala dhammaateen arrintaa maxay ku timid
12: waa mahadsan taadeer arrintaas waxaan maleynayaa sanad iyo toddoba bilood baa kasoo wareegtay Novembertii hore ahayd 2024 markaan kasoo tegay Kismaayo iyo Axmedmadoobe waxaana noo yimid inaa waxa Axmedmadoobe sameeyey oo markaas aana sax u arkaynin dowladduna ayna sax u arkaynin aan dowladda la wadaago arrimaha qof iyo cod iyo doorashooyinka iyo waxa sheegaysay in iyo Jubbaland oo barkaas ka hadlaysayna oo ilaahid gedan ku qabanaynaana inaan intaas kala shaqeeyo waana inta hadalkiiba horena ku jirtay aan u arkay inay dan u ahay dadka gobolkan jooga marka wixii baan waxba ka jirin waxba ka qabsoomin waqtiga dowladda ka dhamaadayada hal tilaabo qaadin intaasna wax tala ah oo arrimaha Jubbaland dowladda dhexe ka qabanaysay iyo hadday dagaal aadaysay iyo hadday wax kala sameynayso iyo waxba tala igama weydiinayn dadka deegaankana kama weydiinayn intaa isku keen dirto oo aan dirirno oo isbilino markaan qolada Axmed taageersan ka saarna magaalada oon xuduudka gudbino dowladda madaxweynaha u weynaa madaxweyne Xasan intuu diyaarad qaato wuxuu kagayay Axmed walaabarada maxaa gasha waa la gorgortamayo marka wixiiba hadda waa soo dhamaadeen oo dowladda waqtigeeda berigu ku eg marka waxay muuqatay wax dambe waxtar ahoon dowladda ka sugi karno afartii sano oo ay joogtay sanad iyo toddoba bilood oon anigu dib ayada ula heshiis ahaayeen la joogay oon rabay inaan gobolka waxaan ka tari kara ka taro wixii oo dhan way soo dhamaadeen waxayna soo dhamaadeen iyadoo waxqabad jirin marka yaa wax dambe ka sugnaa ma jirto
11: laakiin markii horeba waxaad sheegtay in tallaabooyinkii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu

0: labadu isqabato waxaan arkay ciddan wax lagala xaajoon karo inay kismaayo tahay oo waxa wada xaajoodaho dan gobolaho xamar yaalla inaysan jirin. Dowladdu waan soo kala dhammaanay dhexe, una malayn mahayo wax dambe oo isugu keen haray oo ah wargobolkan waxtara ma jirto. Laakiin waxaa furan waddadii Jubbaland, gobolka Jubbaland buu ahaa. Jubbaland wadahadal baa furan, waxtar baa furan, waxay qaban
1: weli ma wada hadasheen marka Jubbaland?
0: Jubbaland iyadoona wada hadlin mana hadleen, halkaana ma imaadeen, waa wada hadalnay, wax badan baana ka wada hadalnay oo ku aadan arrinta gobolka.
1: Maxaad marka isku afgarateen?
0: walaahi kow iyo laba inaan idhaahda ma rabo, laakiin waxaan isku afgaranay wuxuu xuquuq ahay oo gobolku lahaa in Jubbaland laga helo sidii hore oo ay ahayd, si ka duwana ma aragtay ay Jubbaland hadda u wajahdo gobollada xukunta.
1: Dowladda federaalka waxay waddaa qorshe gobolka Gedo ay uga qabanayso doorashada qof iyo codka ah oo ay waddo oo hadda ay ka qabatay Muqdisho iyo Koonfur Galbeed. Arrinta maxaad ka leedahay adiga aragtidaada?
0: Dowladdii waqtigeedii baru ku egyahay goormay qabanaysaa laba sanadii toddoba bilood baan ugu daba socdoon lahaa kaaray doorashada qabta councilka dhisa, iyadoo aan rabay inay free ugu kacdo oo wax ku xiran oo shuruud aysan jirin. Hadda marka waqtigii baa ka dhacay, marka hadday ku guulaysato teeramka dambe oo isla dowladdan ay soo noqoto waan la xaalaynaa, laakiin hadda maba aragnaba inay haysato waqti ay doorasho noogu qaban karta annaga. Qoodahan kalena waxay ka qabatay iyadoo maalmo u dhiman yihiin bay xamar iyo baydhabo iyo bakool iyo ay kaga qabatay, marka chance hadda annaga
1: laakiin waqtiga markaanu ka nimaano haddaba doorashay wadaa oo qof iyo coda oo maamulada qaar ay ka qabanayso Galmudug gobolka Gedo iyo dabcan Hirshabeelle sida dowladdu shaacisay. Marka gobolka Gedana dowladdu meelay ka joogtaa beled xaawa ka mid a iyo deegaano kale, marka soo dowladdu xaq uma lahan in deegaanadaasi ay ka qabato maadaama hadda dowladdii federaalka ay tahay?
0: Baya xaqa laga hadlahayo waxa weye, dowladdu waxay xaq u leedahay markii ay stateki wadato iyadii stateki doorasho lagu midaysan yahay oo laisla ogol yahay la qabanayo, laakiin doorasho stateku ka maqan yahay, maamulku maqan yahay, usan waxba ka ogeyn, say u socotaana garanayn, dowladdu say halkan ooga qaban karta ma aqaano. Marka haddaad rabto inaan ku yidhaahdo dowladdu halkan doorasho kama qaban kartana, way fududahay waxaan ku dhihi doorasho kama qaban karta, mana yeelayna inay ka qabato.
1: Guddoomiye, gobolka Gedo waxaa la yidhaahdaa mar walba culayskiisu waa u badan yahay, xaaladiisu ma degana, isdiidooyin badan ayaa ka jira. Adiga hadda muddo waxaad ahayd dowladda federaalka ayaad u shanjeertay, hadda dhinacaan aad u shanjeersataa, ma la dhihi karaa waxa dhibka wada waa siyaasiinta hadba meel u yaacaya ee aan lahayn go'aan dhab ah?
0: Walla aad baan arrinkaas kugu raacsana, waa la dhihi karaa. Waxaa kaloo jiro mar kasta oo doorasho soo dhawaado oo xillixileedka hay-adaha dowladdu ay dhammaadaan, dhibaato fara badan buu gobolku la kulmaa, isqaqabsi buu la kulmaa, siijiid buu la kulmaa. Markii doorashadaas dhammaatana wuxuu sugaa 4 sano 5 sano oo kale uu sugaa in hadalkiisaba lasoo qaado. Marka waan u malayn hayaana siyaasad xumo siyaasiyiinta gobol ka soo jeedo anigaba halaygu daree ay leeyihiin inuu arrinkaasi waana macsan.
2: Waa hagaagkaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Gedo Cabdilaahi Cabdi Jaamac oo Shimbir loo yaqaano. Xasan Sheekh Cumar ayaanu khadka taleefanka ugu waramayay. Waa tahay jawareer iyo qalalaaso siyaasadeed ayaa Ingiriiska ka taagan maalmihii lasoo dhaafay wararkaasi iyo halka ay wax marayaan, iyadoo lagu cadaadinayo ra-iisul wasaaraha waddankaasi Keir Starmer inuu iscasilo. waxaa haatan studio ahay kula soo biiray Cabdiraxmaan Cali Dambiil. Cabdiraxmaan,
3: nimcaano tabta aad sheegtayba, Starmer wuxuu wajahayaa cadaadis sii kordhaya iyo xaalad culus oo ka taagan xafiiska loo yaqaano wadada Downing guriga 10aad oo halka uu ka taliyo ra-iisul wasaaraha Ingiriisku. Starmer wuxuu hadda u baahan yahay inuu wasiir cusub oo caafimaad soo magacaabo maadaama wasiirkiisii caafimaadka Wes Streeting uu iska casilay xilkaas, isla mar ahaantaana Wes waxa uu ku jiraa mas-uuliyiinta loo fulay haddaanu ahaynba kan ugu mudan ee loo arko inuu xilka ku qabsan doono mudane Starmer, isla mar ahaantaana ay dhowaan ku tartami doonaan hoggaanka xisbiga shaqaalaha oo ka dhigan cidda xisbiga hoggaankiisa qabatay inay aadi doontana aqalkaas oo ay talada ra-iisul wasaaraha qaadan doono. Downing Street waxa uu sheegay, Starmer ka sheegay in uu isagu weli ahaan doono hoggaanka xisbiga shaqaalaha ama Labour-ka, isla mar ahaantaana aan hore isu dhiibi doonin kursigana ay isu ilaashan doono, isla mar ahaantaana xisbiga iyo dhibaatada heshay uu qaadan doono maadaama xisbigu guulro culus kasoo gaadhay golihii doorashadii golayaasha deegaanka. Zritin haatan wuxuu u baahan yahay 18 xildhibaan si uu u helo inuu kursiga isu taago maadaama loo baahan yahay 20% xubnaha shaqaalaha ee xisbigaas ama inaahdo xisbiga shaqaalaha xildhibaanadiisa 20% ka mid hadday taageeraan ay ka dhigan tahay in doorasho iyo tartan xisbiga shaqaalaha ay u furmi karo.
2: Cabdiraxmaan, oo aad baa loo hadalhaya arrintan iyadoo dashaashadaha aad arkayso horteena yaalana ay ka muuqdaan wararka arrimahaasi ku saabsan, sidee looga falceliyo
3: ilaa haatan horta falcelinta ugu weyn laga filay waa istaamar ilaa hadda kama falcelin hadallaan buu ku jira dhinaca kale xisbiga conservative ka waxa ka falcelisay hoggaanka gabadha lagu magacaabo Kemi Badenoch iyadu waxay

0: aragtay in xisbigaasi istooganayo iyaga dhexdoodii, halka xisbiga baryahan dambe calaamuhleynaya Green Party iyaguna ay sheegeen in su-aashii shacabka Ingiriisku ay xafiiska weydiiyeen, islamar ahaantana jawaabta ay xisbiga shaqaaluhu hayaan ee West Streetin inay ka dhigan tahay inaan su-aasha la weydiiyaan ay fahmin.
1: Hagaag aad iyo aad baa mahadsantahay Cabdiraxmaan. Waxa uu iga warramayay xaaladda siyaasadeed iyo xiisadda ee ka taagan waddanka Ingiriiska. Afrikada Bari haddii aad ku sugan tahay saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo. Xilliyadan oo kalena waxaan dib idinku rogaal celinnaa wararka caalamka ee BBC da kuwa xilligan ugu mudan. Waxaa soo jeeda
2: wasiirka caafimaadka ee dalka Ingiriiska West Streetin ayaa sheegay inuu lumiyay kalsoonida uu ku qabay hoggaanka ra'iisul wasaaraha. Warqad uu ku daabacay baraha bulshada ayuu ku sheegay inay caddahay in Sarkar uusan hoggaamin doonin xisbiga Labour-ka doorashada guud ee soo socota. Streetin ayaa la filayaa inuu bilaabo tartan hoggaan oo ka dhan ah ra'iisul wasaaraha. Xulafadiisa oo BBC da la hadashay ayaa sheegtay inay haystaan taageerada looga baahan yahay xildhibaanada Labour-ka si si rasmi ah loogu bilaabo tartanka. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa munaasabad casho dowladeed ah oo loo sameeyay Donald Trump ka sheegay in Shiinaha iyo Mareykanku ay tahay inay noqdaan bahwadaag ee aysan noqon kuwa iska soo horjeeda. Mr. Xi waxa uu sheegay in xiriirka labada dal uu yahay kan ugu muhiimsan ee dunida. Donald Trump ayaa muujiyay hadal wanaagsan isagoo ku casuumay hoggaamiyaha Shiinaha inuu booqdo aqalka cad bisha September. Wakaalad laga leeyahay Iran waxay sheegtay in Tehran ay bilowday inay u ogolaato maraakiib badan oo Shiinaysa inay maraan marinbiyoodka Hormuz, iyadoo Iran ay weli xadidaad ku hayso marinbiyoodka muhiimka. Wakaaladda Faris ayaa soo xigatay ilaa ay ku tilmaantay xogogaal, iyadoo sheegtay in tallaabadan ay timid kadib codsi uga yimid wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha iyo safiirka Shiinaha Iran. Arintan weli Beijing ma aanay xaqiijin. Dowladda Israa'iilna waxay sheegtay inay Beijing aan iraahdo Benjamin Netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Gideon Saar ay bixiyeen amarro loogu gudbinayo dacwad sumcad dil ah oo ka dhana The New York Times kadib maqaal lagu sheegay in xadgudubyo galmo oo ka dhana maxaabiis Falastiiniina ay si baahsan u dhaceen. Baaritaanka ayaa ku salaysnaa markhaatiyo laga ururiyey 14 qof oo isugu jira rag iyo dumar Falastiiniyiin oo ku nool daanta galbeed ee la haysto. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa ku eedeeyay Imaaraadka Carabta inay si toos ah ugu lug lahayd dagaalka ka dhanka dalkooda. Shir ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda isbahaysiga dhaqaale loo yaqaano BRICS ayaa Abbas Araghchi eedeyn uga jeediyay wakiilada Imaaraadka ee shirkaasi oo ah inay UAE ay ogolaatay in loo adeegsado dhulkeeda in madaafiic looga soo rido Iran. Waxa uu sheegay in xulufanimada Imaaraadka iyo Israa'iil aysan siin wax difaac ah. Tehran ayaa tiro badan oo gantaala ku weerartay Imaaraadka intii uu socday dagaalka. Arbacadii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay inuu booqasho qarsoodi ah ku tagay Imaaraadka xilligii ugu kululaa dagaalku. Sheegasho ayay Imaaraadku si adag u beeniyeen.
1: Hagaaga dayu maadsan yahay. Kaas waxa uu ahaa Xuseen Xasan oo marka labaad inala socodsiinayay wararka caalamka ee BBC da kuwa xilligan ugu doorka roon. Haatanna madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan waddanka Shiinaha, iyadoo wararka halkaasi laga helayana ay sheegayaan in si weyn loogu soo dhaweeyey kadib markii uu halkaasi kula kulmay adeegiisa waddanka Shiinaha Xi Jinping. Haddaba booqashada Trump ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli muddooyinkii la soo dhaafay ee xisal cakarani ka taagnayd gobolka Bariga Dhexe. Waxa hadaba aanu ka wareysanay arrimahaasi Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo isagu ka faallooda arrimaha caalamka. Fardoose Sheekh Cabdiraxmaan ayaan uga waramay.
3: Booqashada Trump uu ku tegay waddanka Shiinaha waxay ku wareeganaysaa 4 arrimood oo muhiim ah, 4 arrimood oo muddo dheerba soo jiitamayay. Sida laga wada warqabo, labada dal waa labada dal ee maanta adduunyada xagga dhaqaalaha ugu horeeyo, xagga awoodda hadday military noqoto iyo ganacsi dhinac walba, waa labada dowladood ee hadda la leeyahay tartanka ka dhexeeyo dhinac walba. Marka dhowr arrimood gaar ahaan 4 qodob ee ugu muhiimsan ee hadda barnaamijkoodu uu ku wareeganayo waxay kala yihiin arrimaha Taiwan, arrimaha dagaalka Iran, arrimaha la xiriira xagga ganacsiga iyo canshuuraha, iyo muranka xagga tiknoolajiyada ee ka dhaxeeyo kaasoo naftiisu muddo dheer soo jiitamay
4: maxaa ugu muhiimsan oo Trump kala hadli kara dhigiisa Shiinaha ee Taiwan la xiriirta ama Iran la xiriirta
3: Trump horta meesha wuxuu u tagay sida muuqato inuu ku qanciyo waxyaabo la xiriira xiriirka kala dhaxeeya dalka Iran ganacsiga kala dhaxeeya Iran shidaalka Iran ka qaadato arrimo la xiriiro Shiinaha laftiisa arrinta muhiim bay u tahay maxaa yeelay Shiinuhu wuxuu xiriir dhinacyo badan la lahaa dalka Iran shidaalkeeda inta badan uu qaadan jiray labada dhinacba muhiim bay u tahay wada hadalladani Trump laftiisa marka inuu wax ku bedesho maadaama dagaalka Iran ku daba dheeraaday oo sidoo filayay uu noqon waayay waxa laga yaabaa inuu halka u tagay bal dalka Shiinaha oo ah wadan aad u weyn isla markaana xiriir la leh wadanka Iran in arrimaha uu kala hadlo Iran hadii Iran ay ku qanci karto inay ka tanaasusho xukunkeeda nuclearka ah laga yaabo inay sameysato hadii ganacsiga ay la leedahay Iran uu dhinac kale u wareejin karo maadaama asaga laftiisu wadankii shidaalka badan lahaa ee Venezuela uu la wareegay laga yaabo inuu doonayo inuu ka iibiyo asaga shidaalka bedelkii Iran oo kale laakiin uma eka hadda Shiinuhu barnaamijka inuu aqbali doono uma eko tan Iran marka xaggeeda arintu dhinacaas noqon doonto mana u maleynayo in heshiis laga gaari doono taas
4: waa tahay ma waxa loo qaadan karaa dhexdhexaadihii Pakistan ama doorkii Pakistan ay kala ahayd dhexdhexaadinta Iran iyo Mareykanka in wax saameyn ay yeelan weysay
3: waa laga yaabaa taasay u dhowdahay barnaamijkii ay Pakistan waday horey uu u socdo waayay way markii u dambeysay Trump xataa uu diiday oo diidna ka timid dalabkii Iran ay soo gudbisay marinta kale laakiin mulaahadada leh ee in la eego ay tahay waxa tahay arinta Taiwan oo muhiim u ah wadahadalada labada nin maadaama Mareykanka hub aad u tir badan meesha ku daabulay Shiinuhuna uu arko Taiwan inay tahay qayb dalkeeda ka mid ah Mareykankuna uu halka joogo oo hub aad u tiro badan oo meesha geeyay waxa laga yaabaa arinta lafteedu in muran badan ka dhasho labada madaxweyne ay arinta ay ka doodaan laakiin lafteedu ma maleynayo ayadana in heshiis laga gaari doono waxa kaliya oo suurtagal ah xagga ganacsiga soo dhawaansho in ay ka dhacdo waa suurtagal oo arrimaha canshuurihii iyo xaggii murankii canshuuraha labada dhinac ay isdul saareen oo inta badan ka imaanaysa xagga Donald Trump in arrinta wax laga bedelo waa suurtagal oo isu soo dhawaansho dhinaca laga helo laakiin arrimaha kale ee la isku hayo uma maleynayo ayaga in laga gaari doono wax heshiis ah
4: safarkan Trump wuxuu ku jadwaleysnaa bishii Maarso ee aan soo dhaafnay dib u dhac maxaa keenay oo ilaa xilligan soo gaarsiiyay inuu May u baxo
3: waxa laga yaabaa in markii hore inuu ku xisaabtamayay in dagaalkan Iran waqti dhaqso u dhamaado isla markaana sidoo asagu doonayay shidaalka Iran uu la wareego macdanta uraniumka Iran ay la wareegaan dabadeedna asagoo intu maanta yahay ka baawar weyn ama ka awood badan inuu Shiinaha la kulmo oo xagga ganacsiga iyo arrimaha uu kala hadlo inuu markii hore taa ku fikirayaa laga yaabaa marka hadda maadaama dagaalkii ku daba dheeraaday oo sidoo filayay inuu noqon waysay ayaa laga yaabaa hadda bal wax uun asaga laftiisa inuu ka tanaasulo oo xagga Shiinaha uga tanaasulo Shiinahana uu ka helo dabacsanaan marka dhinacaasa
1: Abdulqadir Maxamed Axmed oo arrimaha caalamka ka faallooda ayuu kaasi ahaa oo fartaysa Sheekh Cabdiraxmaan uga warramayay wararka ku saabsan booqashada madaxweynaha Mareykanku ku joogo waddanka Shiinaha. Waddanka Sacuudiga Carabiya ayaa tiro weerara oo aan la shaacin waxaa la sheegayaa inuu ku qaaday dalka Iran si uga aargoosto weeraradii hore loogu qaaday boqortooyada Sacuudiga Carabiya intii uu socday dagaalkii Bariga Dhexe. Laba sarkaal oo haddaba reer galbeed ayaa warbixintaasi laga soo xigtay halka sidoo kalena laba mas-uul oo Iraaniyiin ah iyagana ay sheegayaan warkaasi la mid ah sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee la yiraahdo Reuters. Weeraradan haddaba la sheegayo in aan hore loo sii shaacin ee Sacuudigu dalka Iran ku qaaday ayaa waxay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee nooceeda ah ee haatan wararkooda la helayo. Waa kan Faarax Lamaane.
5: Weeraradan oo sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters ay bilaabeen ciidamada cirka ee Sacuudiga ayaa waxaa lagu qiyaasay in la fuliyey dhammaadka bishii Maarso sida ay sheegeen laba sarkaal oo reer galbeed ah. Mid ka mid ah ayaa waxa uu sheegay oo kaliya inay ahaayeen argoosi duqeymo ay kaga aargudanayeen markii Sacuudiga la garaacay. Reuters ma aysan awoodin inay xaqiijiso waxa bartilmaameedyada gaarka ahi ay ahaayeen. Isagoo ka jawaabaya codsi faallo lagu weydiistay ayuusan sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga si toosa uga hadlin in duqeymo la fuliyey iyo in kale. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran kama aanay jawaabin iyaduna codsi faallo ah oo loo diray. sacuudiga oo xiriir milatari oo qoto dheer la leh maraykanka ayaa sida caadada ah waxa uu ku tiirsan yahay milatariga maraykanka si uu u difaaco dalkiisa, balse dagaalka 17-todobaad ah ayaa boqortooyada ka dhigay mid u nugul weeraro lagu daloolinayo dallada milatariga ee maraykanka. weerarada sacuudiga ayaa hoosta ka xariiqaya ballaarinta colaadda iyo heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka bilowday markii maraykanka iyo israa'iil ay bilaabeen duqeymaha cirka ee iiraan 28-kii febraayo, kaasoo uu u soo jiiday markaasi bariga dhexe oo dhan siyaabo aan si cad loo aqoonsan. tan iyo markii ay maraykanka iyo israa'iil weerareen iiraan, waxa ay gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku garaacday dhammaan 6 dowladood ee ku jira golaha iskaashiga khaliijka, iyada oo aan weerarin oo keliya saldhigyada ciidamada maraykanka balse beegsatay goobaha rayidka, garoomada diyaaradaha iyo kaabayaasha saliidda, waxaana xirmay marinbiyoodka Hormuz, taasoo khalkhal gelisay ganacsiga caalamiga ah. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale weeraro military ku qaaday Iiraan, sida uu qoray wargeyska Wall Street Journal isniintii. Si wada jir ah marka loo eego ficilada Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa muujinaya khilaaf qaabkiisa dhabta ah uu weli si weyn u qarsoonaa, kaasoo boqortooyooyinka khaliijka ee weeraradii Iiraan ay bilaabeen in ay dib u soo laabtaan. laakiin qaabkoodu isku mid maahayn. Imaaraadka waxa uu qaatay mowqif aad u qorshaysan, isaga oo doonaya in uu kharash geliyo Iiraan oo uu si naadir ah ula macaamilo diblomaasiyadda guud ee Tehraan. dhanka kalena, Sacuudi Arabiya ayaa isku daydey inay ka hortagto in khilaafka uu sii xumaado, waxaana ay xiriir joogto ah la lahayd Iiraan, kaasoo uu ku jiro safiirka Tehraan ee Riyaad, kamana uusan jawaabin codsi faallo ah oo markaasi la weydiistay. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga isagu si toosa ugama hadlin in heshiis isafgarada lala gaaray Iiraan, balse waxa uu yidhi, waxaan dib u xaqiijinaynaa mowqifka joogtada ah ee Sacuudi Arabiya ee u ololeynaya in la dejiyo xiisadda. saraakiisha Iiraan iyo kuwa reer galbeedka waxa ay sheegeen in Sacuudiga uu Iiraan ku wargeliyay duqeynta, waxaana taasi xigtay xiriir diblomaasiyadeed oo xoogan, iyadoo Sacuudigana uu ku hanjabay inuu ka aargoosan doono, taasoo keentay in isfaham dhexmara labada dal uu meesha ka baxo. Ali Vayiz, oo ah agaasimaha mashruuca Iiraan ee kooxda xasaradaha caalamiga ah, ayaa waxa uu sheegay in weerarada aargoosiga ee Sacuudigu ku hayo Iiraan oo ay ku xigto fahamka ah in la dejiyo ay muujin doonto, buu yidhi, aqoonsiga dhabta ah ee labada dhinacba in kororka xiisadda uu xambaarsan yahay kharash badan. dhacdooyinka isku xigeega ee noocan oo kale ah waxa ay muujinayaan in aaminaad aanay jirin, laakiinse ay jirto dan la wadaago, iyadoo xadidanna lagu soo rogayo wixii iska hor imaad ah ka hor inta aysan ku faafin gobol. xiisadda aan rasmiga ahayn waxay dhaqan gashay usbuuc ka hor inta aysan Washington iyo Tehraan ku heshiin xabad joojin 7-dii bishii Abriil, aqalka cadna kama uusan jawaabin codsi faallo lagu weydiistay. mid ka mid a saraakiisha Iiraan ayaa xaqiijiyey in Tehraan iyo Riyaad ay ku heshiiyeen in xiisadda la qaboojiyo, isagoo sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay in la joojiyo colaadda lana ilaaliyo danaha labada dhinac loogana hortago xiisadda sii korortay. Iiraan iyo Sacuudi Arabiya, labada dal ee hogaamiya Shiicada iyo Muslimiinta Sunniga ee Bariga Dhexe, ayaa waxa ay taageeraan kooxaha iska soo horjeeda ee isku dhacyada gobolka uu ku dhex maro. isfaham uu Shiinuhu dhexdhexaadinayay 2023 ayaa dhaliyey in ay dib u bilaabaan xiriirkooda oo ay ku jirto xabad joojin u dhexaysa xuutiyiinta ay Iiraan taageerto ee Yemen iyo Sacuudi Arabiya. iyada oo badda cas ay u furan tahay maraakiibta, ayaa Sacuudigu waxa uu awooday inuu sii wado dhoofinta shidaalka intii uu socday khilaafka si ka duwan inta badan dalalka khaliijka.
1: Baasanid Faarax Lamaane, halkani waa BBC. abaaraha iyo barakaca ayaa waxaa la sheegayaa in malaayiin qof ay ku riixayaan xaalad halis ah gudaha Soomaaliya iyo deegaanada kale ee Soomaalida ee dalka Ethiopia. warbixin haddaba ay qortay hay-adda la yidhaahdo MSF ayaa waxaa lagu sheegay in ka badan 6.5 milyan oo qof, oo qiyaastii 4 qof oo Soomaali ahiba, ay hadda wajahayaan heerar aad u sarreeya oo cunayaraan ba'an ah. in ka badan haddaba 1.4 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ayaa waxa la sheegaya inay wajihi karaan nafaqo darro aad u ba'an sanadkan. haddaba xaaladani haddii ay sii socoto waxaa laga filan karo iyo waxyaabaha kale ee ka dhalan kara, ayaa Faadumo Macalin Abuukar waxa ay weydiisay Rooble Cabdi Muuse oo isagu ka faalooda arrimaha bini'aadantinimada.
6: marka la isku soo xooriyo, warbixintaasi waxay sheegaysaa in xaalad bini'aadminimo oo adagi ay soo wajahayso Soomaaliya.
7: Rooble, warbixinta waxaa ku jirtay 4 qof ee Soomaali ahba mid ka mid ah ayay xaaladda cunno yaraanta haysataa, marka taasoo tiro aad u badan lama dhihi karo.
6: waa run oo wata aad u badan, laakiin waa cunno yaraanta walaal hadii in yar la sii kordhiyo waxay tagaysaa in 8 qof bal qof ay haysato xaalad cunno yaraan xad ka bax ah marka runtii de xogtani ma aha uun MSF oo kaliya laakiin UN OCHA ama hay'adan isku dubaridka hawlaha bini'aadminimo ee Soomaaliya iyada lafteedu waxay sheegaysaa in ku dhawaad 3 qof ba qof ay soo food saarayso xaalad cunno yaraan ah marka waa number badan haddii se aad walaal dib u raacdo xaaladaha abaareed ee Soomaaliya markasta numberku inta uu ku dhawaa imikase inay soo kordhayso ay u badanaysaa waayo abaaraha dabada isku haya si joogta
7: sidoo kale dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta abaaraha ka sii daray ay warbixintu leedahay dhinacyada ugu badan ee uu saameeyay hadii aad wax nooga sheegto
6: dagaalka bariga dhexe waa run horta abaarta Soomaaliya ama dhulka Soomaalidu ay degto marka laga qiimeynayo xagga cunto yaraanta laba shay baa runtii la eegaa waa helitaanka cuntada oo qayb ay ka saameyso dabiici oo sidoo roobudo haduu jiilaalku nagu daba dheeraado dadku inay wax beerteen xoolaha inay wax ka goosanayaan qayb waa qaybta labaad waa suuqa waxa weeye wax ma la iibsan karaa marka qaybta uu saameynaya waa qaybtii suuqa sixirbar aad u sareeya ayaa jira oo cunooyinkiiba kacay shidaalkiiba kacay marka cunno yaraan badan oo ka imanaysa dibadda jirta laakiin kan waa kii ugu dambeeyay dagaalka bariga dhexe waxa waa taa ka horeeyay 2022 bishii koowaad markii uu madaxweyne Trump joojiyay deeqihii bini'aadminimada dunida la siinayo Soomaaliyana meelaha ugu waaweyn ee la siiyay ka mid ahay ayay ka soo bilaabantay marka dhinacaas uu ka saameynaya oo yadnay soo taraysay wixii ka soo bilaabma xakinta deeqahaasi imika intii dagaalkani bilaabmayna qiimayaashii baa cirka isku sii shareeray
7: sidoo kale xanuunaha ka dhasha la leeyahay xaaladahan dalka ka jira sida ilihii biyaha laga helay oo yaraa oo dadkii ay wada isticmaalayaan marka taa iyadana sidee looga baqsan karaa
6: cunto yaraanta nafaqadarrada abaarta iyo fiditaanka ama dilaacida xanuunadu way isku sidkan yihiin oo mar xanuunadu waxay ka dhashaan marka aanay dadkii haysanin cunto ku filan gaar ahaan ubadka shanjirka ka yar dadka waaweyn hooyooyinka uur kale iyo hooyada shaqsiinaysa ee nafaqadar la soo waajahda xanuunaha ka dhasha sidoo kale markay dadka iyo xooluhuba isku guuraan xoolo kale deegaan ahaa baadka iyo biyahoo ka yaraaday dartood ay deegaan isugu yimaadaan taana xanuunaha ka dhasha waxa kaloo xanuunadu ay xaaladan oo kale ka dhashaan marka roobabku bilaabmaan ee roobku do-o iyadoo ay dadkii isku guureen ilihii biyuhu aanay nadiif ahayn laga yaabo meesha yareed ee biyo galay in udubka ku dhacay bay raadeen reemigu dadku isku soo wada guuraan inta badan xanuunaha ka dilaaca waxa laakiin taa dheer oo imka xaalada jirta sii kharribaya sidaynu hore u sheegnay intii ay hoos u dhaceen adeegyada bini'aadminimo waxaa xidhmay adeegyo badan oo caafimaad oo dadka baahan ee reer Soomaaliya ay heli jireen sidee looga baaqsan karaa runtii xilliyadan oo kale waa in dad daryeel caafimaad oo degdeg ah oo gurma degdeg ah oo weliba aan ku eekayn kuwa lagu bixiyo goobaha jira ee la sameeyo kuwa la yiraahdo mobile adeeg caafimaad oo guurguura oo dadku bartay tageen kaga daba guura iyo wacyigelin wada socda in la helo weeyaan oo si degdeg loo helo haddii kalese waa ina daanweyno cuduradaas bardilaacyo imka lasoo sheegayaana way jiraan wayna sii bataan haddii aan laga hortagin
1: Roble Cabdi Muuse ayuu kaasi ahaa khabiirka faalooda arrimaha bini'aadantinimada oo khadka taleefanka ugu waramayay wariyaha BBC-da Faadumo Macalin Abukar. Haatanna dalka Ghana ayaa waxa uu sheegay inuu daad gurayn doono in ka badan 300 oo muwaadiniintiisa oo ku nool waddanka Koonfurta Afrika kadib mowjado iyo mudaharaadyo dhowaan lagaga soo horjeeday ajaanibta. Kumanaan qof oo dadkaasi waddankaasi Koonfurta Afrika u dhashay ayaa waxay ka qayb galeen mudaharaado lagu diidan yahay dadka soo galeetiga ee sharci darrada iyagoo dalbanaya in dadka ajaanibta ee aan sharciga haysan halkaasi laga masaafuriyo. Haddaba xaaladda Soomaalida ee ku nool waddanka Koonfurta Afrika ayaa waxaanu ka wareysanay Cabdinaasir Aadan oo isagu ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Eastern Cape. Xuseen Xasan ayaan u waramay.
8: Koonfur Afrika sanadooyinkii ugu dambeeyey maalinba meel bay soo maraysay waxaad u maraysaa xeerka hadda ay joogto weli ma aynan gaarin hadda ka hor. Laakiin sanooyinkii hadda uga dambeeyey barnaamij waxaa ka bilowday oo ah dadka ajaaniibta ah in si toose dadkii shacabka ahaa inta ay ganacsigooda ay ugu tagaan oo yidhaahdaan sharcigaaga keen, ganacsiga sharcigiisii keen, qofkii la handado hadduu isagoo sharci leh xitaa sharciga laga jajeexo. dowladda waagii hore arrinta iyada ee South Africa bacdama wadan dimuqraadi oo dee dimuqraadiyadiisii aad u wanaagsan u ahaa, waagii hore barnaamijka aad bay ula dagaalamaysay. Laakiin hadda waxaad moodaa dowladda nafteeda in ay qayb ka tahay oo dadkii ajaaniibta ahaa ay iyada nafteeda in la buriyo qayb macnihii ay ka tahay, sababtoo ah
2: waynu u imaanaynaa. Laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Gaana oo kale, hadda waxaay iclaamisay in 300 oo ka mid a dadkeeda ay kasoo daadgureynayso Koonfur Afrika, marka ka idinka Soomaali ahaan yaa idiin maqan?
8: Annaga hadee horta saad ogtahay dowlad hadda maanta aan ku jiifno aan isleenahay muwaadiniinteedii way sidaa oo kale ayay samayn doontaa hadda ma lahan. Ilaahay baa noo maqan, jawaabtu ugu fiican ilaahay baa noo maqan. Cid hadda gooniyo annaga aan ku jiifno aan isleenahay way idin soo gurman doontaa kale ma laha.
2: Waa tahay, waxaad soo hadal qaaday dowladda Koonfur Afrika, sideeba iyadu hadda qayb uga tahay dhibtan ajnabi nacaybka ah ee aad u kordhay ee gaariba in dalalka qaarkood dadkooda ay la laabtaan?
8: Sida aad og tahay, Koonfur Afrika waagii hore dadka ajaaniibta ee yimaada waxaa loo ogolaa in ay sharci qaxooti ay qaataan, walow dalalka qaar lagu adkaynayay, dalalka qaarna la siinayay, laakiin ma jirin isdabagal dowladeed oo joogto aho qofka sharcigiisa la weydiinaya, ma jirin. Hadda dowladdii oo soo kacday oo weydiinayso dadkii sharciyada oo qodoba iyo qodobka labaad oo ah organizationa ama ururo oo isbaxaystay oo macnaha ganacsiyada dadka ajaaniibta ay leeyihiin si gooniya u beegsada ee taga ee dadka sharciga weydiiya ee dukaamada ka cera inay jiraan. Marka dadka ajaaniibta macnaheena abaa weligeed waddankan way joogeen, laakiin waa la xakamayn jiray waagii hore. Hadda dowladda ayaaba macnahi moodaa inay feengareynayso oo daba taagan tahay oo laleeyahay hala bixiyo ajaaniibtan.
2: Dowladdu dhowr jeer madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika ugu dambeeyey oo hadlay oo iska fogeeyey arintan inay iyagu qayb ka yihiin, sidoo kalena wax dembiilayaal ay geysanayaan ku tilmaamay. Marka dowladdu soo lama oran karo dhankeeda qayb kama aha
8: taa iyada hadee shaygu markuu siyaasad yahay, dowladdu mar walbu facekeeda way ilaalsanaysaa oo deecid hadda banaan anta isoo istaagta dhihi mayso, macnaha dad noocaas aan ku duuli doonaa dhihi mayso. Laakiin isla madaxweynaha warkiisii hadda statementkii hadda uu soo saaray statementkii ka horreeya waxaa ku cadaa inaanan ogolaan doonin dad ajaaniib ahoo sharci darra ah waddankan in waxay doonaan ka samaystaan. Marka waxyaabo fara badan baa hadalkan naftiisa ka dhalan karayaan isleeya.
2: Hadda dowladuhu waxay la laabanayaan dadkoodii, marka idinka ka Soomaali ahaan ka jaaliyad ahaan miska warqabtaan guud ahaan Koonfur Afrika, wax qorshahaasi ma samaysateen?
8: Isku xirnaasho oo rasmi ah oo jaaliyadda guud ee Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika joogtay ma jiro. Laakiin area area ayaa inta badan Soomaalidu ay isugu xiran tahay, sida hadda Johannesburg oo kale jaaliyad waxay leeyihiin oo area Gauteng oo kale ah, sida macni Western Cape oo kale, saas oo kale iyagana jaaliyad bay leeyihiin. Weliba hal jaaliyad ahayn oo laga yaabo dee reer walba in wax isagu u gooniya uu samaystay, mid guudna ay jirto. Laakiin haddana saasay tahay, dee isu danqashadii Soomaalinimada ahayd meesha kama marno. Laakiin wax isku xirnaasho aho guud jaaliyad guud aho dadka Soomaaliyeed ee dalkan jooga mathalaysa dadku ay ayidsan yihiin ma jirto atool.
1: Cabdinaasir Aadan oo isagoo jooga Eastern Cape uu warramayay Xuseen Xasan. Halkani waa BBC.
9: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
10: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
9: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
10: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
9: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
1: Waxaa qaybihii ugu dambeeyay ayaan ku sii siqeynaa kowsaray ciyaarihiina maxaa ugu waaweyn.
11: Nimcaana oo ciyaarihiin waxaan ku bilaabaynaa kulankii xalay dhacay ee Premier League ka tirsanaa ee dhexmaray kooxaha Manchester City iyo Crystal Palace. City ayaa 3-0 ku badisay dunidara. Maanta waxay hadal haysaa gaar ahaan dadka ciyaaraha ee ka faalooda. Caawintii uu bixiyay Phil Foden kulankii xalay, goolkii ugu horeeyay oo uu siiyay ama uu ka caawiyay Semenyo, isagoo macnaha sii jeeda ayuu kubadda u baasay Semenyo. Waxaa la hadalhayaa qaabkii uu ugu baasay kadibna ay gool u noqotay qaybtii ugu horeysay ciyaarta ayna ahayd daqiiqadii 32aad. Daqiiqadu 40 markay maraysay waa 8 daqiiqo kadib City waxay heshay goolkeedii labaad, waxana u dhaliyay Marmoush. Sidoo kale Phil Foden ayaa ka caawiyay markii la isku soo laabtay daqiiqadii 84aad ayay City heshay goolkeedii 3aad. Savinho ayaa u dhaliyay isagoo caawin ka helay Cherki. Marka waxaa hadda soo yaraaday farqigii goolasha ee u dhaxeeyay.
1: Marka ciyaartaasi xalay guushaasi waxay ku hoggaamisay in ay kor soo kacdo iyo 77 dhibcood.
11: Haa,
1: 77 labaad ee horyaalka kala sarreynta horyaalka Premier League.
11: Arsenal
1: hadda isku dhagan yihiin marka
11: soo isku dhagan yihiin 2 dhibcood kaliya ka horeysa. Marka horyaalkii xiisa gaar ah ayuu yeeshay, waana gabagabo.
1: Dhamaanka waxaan 2-2 kulan baa u dhiman.
11: Haa, 2-2 kulan u dhiman.
1: Waa gartay.
11: Arsenal oo kale hadii aan eegno kulamada u haray, waxay ciyaari doontaa 18-ka bishan May, waxay la ciyaar doontaa Burnley. Arsenal ayaana gurigeeda ku soo dhawayn doontaa Burnley. Kulanka ugu dambeeya oo la ciyaari doono 24-ka May oo lagu soo gabagabeyn doono guud ahaan horyaalka Ingiriiska ee Premier League-na waa maalin Axad ah. Waxa ay dhexmar doontaa Crystal Palace oo gurigeeda ku soo dhawayn doonto kooxda Arsenal. Waa Premier League, Champions League-na finalka waxay ciyaari doontaa Arsenal. PSG ayaa la ciyaari doontaa 7-ka bisha May.
1: Kooxood kooxda markii aad fiiriso labada ciyaarood ama labada kulan ee u dhiman, midkee baa la soo dhan karaa kulamada oo harsan waa ay adag yihiin?
11: Okay, Manchester City oo kale markaan eegno waxay la ciyaari doontaa Bournemouth 19-ka bishan. Aston Villa ayaa sidoo kale la ciyaari doontaa kulanka ugu dambeeya. Aston Villa waa adag tahay, kaalmaha hore ayayna hadda ku jirtaa kooxaha doonaya inay u soo baxaan horyaalka Champions League sanadka soo socda. Marka Arsenal oo kale markaan eegno, Crystal Palace waxa la isdhihi karaa iyada xitaa ma yareysanayso.
1: Markaan fiirino Arsenal iyada sanadkan nasiibkeedu waa fiican yahay. Waxaynu ognahay in laba horyaal oo waaweyn oo qaaradda Yurub ah ay labadaba chance u heli karto inay hal mar wada qaado, laakiin dadka qaybtooda waxay isleeyihiin waxaa laga yaabaa Arsenal inay qaado Premier League, laakiin Champions League rajadeedu aad bay xun tahay laleeyahay. Maxaa ka jira iyada?
11: Waa sababta keenaysa waxay tahay, marka hore Arsenal waxay doonaysay in ugu yaraan Atletico Madrid ay soo baxdo, halkaas ay rajo ka qabtay. Laakiin PSG waa koox adag, sidaa awgeeda loo leeyahay Arsenal waxaway looma badinayo qaabka ay u ciyaaraan xitaa labada kooxood. Marka la fiiriyo PSG kubad weerar ay ciyaartaa, Arsenal inta badan difaac ay ku jirtaa. Marka taa awgeed ayaa waxay keenaysaa in la dhaho Champions League iyo Arsenal
1: rajadeedu aad u wanaagsan. Arsenal laba dhibcood ayay horyaalka ku hoggaaminaysaa. Waxaa u badan tahay Soomaa labadaba waxay ku qasban tahay inay badiso, hadii markaa City soo badiso labada kulan ee dhiman, tana ay hal mar barbarra dhacdo. Wuxuu aadayaa koobka dhinaca City
11: uu aadayaa Arsenal hadii laga badiyo.
1: Waa tahay aad ayay umaadsan tahay. Kowsar Maxamed Cabdilaahi ayay taasi ahayd oo xubintii cayaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey iga warramaysay. Intaas ayaan barnaamijkii ku soo gabagabaynaynaa. Waa inoo beri subax. Haatanse nabadgeli.